0: Oh.
1: Thank you, good Georgia.
2: Love? 호복가?
1: 나 기다문 기만 것도 봐.
2: 군단이 나도 가사군. 바람 속에 타가. 오 그래. 알아서 온 시는 상가비 호. 사딘 카파나 그린 love.
1: Birthday is an office mate ko.
2: Oh, bah. Bah, love. Dali ka. Sabihinan ko ikaw. Pungko di sa sala, ho. Eh, naano man. Basi ko nagpatama ka din sa minom. Love, dali gid lang, ha. Mainit ko rin isang tubig. Relax lang da, ha.